0: Gjøre dagen din denne sommerdagen, virker i hvert fall som at det er i store deler av landet, og hvorfor ikke da bare rett og slett kunne spe på sommerfølelsen litt mer med Ramón.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.